Sa ni sa ni da ma ga ma da ni san da ma ga ma da ni da ma ga ma ni da ma ga.